dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: начнет.
1: Радио Капсель.

0: savus gražių man atskleis. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...
1: Negali.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors degtukai atrodo kaip kur kas primityvesnė idėja, bet žiebtuvėlis buvo sukurtas pirmiau nei jie. Žiebtuvėlio atsiradimas datuojamas 1823-aisiais, o degtukų 1826-aisiais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 16-ąją. Šiandien savo gimtadienį švenčia įsimintina Lietuvos šou verslo persona ir grupių Bix bei Širdžių Ėdikai vokalistas Saulius Urbonavičius, pravardė Samas. Dabar jį dažniausiai galima pamatyti televizoriaus ekrane, nei scenoje, nes Samas vadovauja savo įkurtai prodiuserių kompanijai.

0: radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį rugsėjo 16-ąją. 1745-aisiais gimė rusų karvedys Michailas Kutuzovas. 1867-aisiais gimė Sofija Pšibeliauskienė, viena iš dviejų seserų rašytų pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. 1925-aisiais gimė amerikiečių bliuzo legenda B.B. Kingas. 1945-aisiais gimė Jevgenijus Vaganovičius Petrosianas, Rusijos humoristas, rašytos laidų vedėjas. 1948-aisiais gimė buvęs britų grupės VVU būgnininkas Kenis Džonsas. 1956-aisiais gimė garsus amerikiečių iliuzionistas Deividas Koperfildas. 1956-aisiais gimė amerikiečių aktorius Maikas Riurkas, tokių filmų kaip 9,5 savaitės ir Angelo širdis žvaigždė. 1963-aisiais gimė dainininkas Richardas Marksas. 1963-aisiais gimė Saulius Urbonavičius, lietuvių muzikantas, dainų autorius, grupės Bix narys. 1968-aisiais gimė dainininkas Markas Antonis. Nuo 1976-aisiais gimė vokalistė Tina Barrett iš S Club 7 kompanijos.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinis rūkalius cigaretėms per metus išleidžia nuo 1200 iki 2400 eurų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Synapsiai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį rugsėjo 16-osios horoskopai. Avinas – tai laikas, kuomet pagaliau išmoksite skaičiuoti pinigus ir vertinsite jūsų teikiamus džiaugsmus. Tai taps stipriu akstinu judėti pirmin ir siekti to, apie ką svajojote. Pripažinkite, kad pinigai iš dalies yra varomoji jėga. Jautis, šiandien atrodys, kad gyventi tapo paprasčiau ir linksmiau. Mėgaukitės gerą nuotaiką, taip pat ir galimybėmis, kurios atsivers. Jausitės laisvas, nes niekas nenurodinės, ką daryti. Dvyniai, jei šiandien susidursite su nepažįstamais žmonėmis, parodykite svetingumą, supratingumą ir mandagumą. Šiandieninis jūsų elgesys pasitarnaus ateityje. Nesvarbu, ar tai bus dalykiniai ar artimi santykiai. Vėžys – tai metas, kuomet jūsų laukia daug nervų kainuosiantys susitikimai pokalbiai. Gali būti, kad prarasite kantrybę, susivarsite su artimaisiais, tačiau svarbiausia, jog visų nesusipratimų pabaigoje jums bus gausiai atlyginta. Privalote būti atidesni. Liūtas – už pinigus ir geresnį finansinį gyvenimą kausitės lyg tikras liūtas. Mat, jausite konkurenciją, kuri bus arši ir negailestinga. Nedvejodami pasinaudokite turimais kontaktais bei pažintimis. Praverstų pasikapstyti praeityje ir paieškoti atsakymų, kaip pagerinti finansinį gyvenimą. Mergelė. Diena bus susijusi su norais ir impulsyvumu. Jūsų impulsyvus charakteris leis apie jo savininką ar savininkę sužinoti visiems aplinkiniams. Tai laikas, kuomet kausitės už tam tikrus tikslus. Svarstyklės. Šiandien nerodykite perdėto savo aktyvumo. Derėtų atsargiau reikšti nuomonę. Patartina nesiblaškyti. Sėdėkite vietoje. Jeigu elgsitės atvirkščiai, pasekmės bus neprognozuojamos. Skorpionas. Darbe nebus lengva, mat kaip tyčia išaiškės neužbaigti darbai ir klaidos. Galite susidurti su aplinkiniu neigiamą nuomonę apie jūsų darbą, o vadovai norės iš jūsų maksimaliai daug. Šaulys – labai palankus metas vaikyti sėkmę. Tam būtina, kad atsikratytumėte smulkių sielos žaizdelių, kurios vis išlenda ir abejonėmis drasko ar trikdo įprastą jūsų nuotaiką. Privalote vadovauti šaltu proto. Ožiaragis – nevaržykite nei savęs, nei aplinkinių. Mažiau galvokite apie pasekmes ir juolab apie žmones, kurie mėgsta gyventi kitų žmonių gyvenimus. Jų nuomonės paisykite mažiausiai. Vandenis – metas gali būti sudėtingas dėl to, kad kai kas norės apriboti jūsų laisvę, pasisavinti jūsų laiką ir kontroliuoti galimybes. Turėsite parodyti, kad galite ir turite planuoti savo laiką patys, kad niekas išskyrus jūs pačius nėra įgaliotas tvarkyti jūsų gyvenimo. Narižuvys – šiuo metu jums rūpės atsidurti tarp nepažįstamų žmonių vien dėl to, jog ieškosite naujų pažinčių, naujų draugystės užmezgimo galimybių. Tai svarbus metas įsimylėjėliams ir tiems, kurių santuokas sviruoja ant bedugnės krašto, bei tiems, kurie tik pradeda vystyti santykius.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 16-ąją. 1701-aisiais mirė Jokūbas II Stiuartas, Anglijos, Škotijos ir Airijos karalius, Škotijoje tituluotas Škotijos karaliumi Jokūbu VII. 1963-aisiais prie Malaizijos prisijungė Sabahas, Saravakas ir Singapūras. 1976-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų episkopatas nusprendė, kad ir moterys gali tapti kunigėmis ir vyskupėmis. Nuo 1999-aisiais uraganas Floyd nusiaubė Jungtinės valstijas. Žuvo 48 žmonės. Plačiame regione nuo Floridos iki Naujosios Anglijos nutrūko elektros tiekimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nustatyta, kad per pirmas 5 minutes atsibudus žmogus pamiršta 50% savo sapnų, o per 10 minučių 90%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 16-ąją. 1988-aisiais tūkstančiai amerikiečių pateikė prašymus įsigyti naujai kreditinį kortelį, pavadintai Elvis.

0: šimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Helsinkyje šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atrodo, vos vakar su jumis kalbėjomės apie tai, kad savaitės vidurys dar tik atkeliauja, o štai jau ir sveikinamės trečiadienio rytą. Kelios minutės po 7. Labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie gal ir visą naktį dirbot ir buvot kartu su mūsų grojama muzika. Jeigu jūsų rytas startuoja tik dabar, tai skanių pusryčių, skanios karštos garuojančios kavos, lengvos mankštos, na ir aišku, mes pradėsim šią dieną kartu su turbūt tuo, kas labiausiai padeda įsivažiuoti, atsibusti ir pradėti tą dieną gerai. Tai aišku, tai yra muzika ir būtent čia jau visiškai netrukus jūsų dėmesio ir Sisters on Wire darbas ten esi tu. Mes su šio kūriniu oficialiai atidarom mūsų rytą ir priminsiu, kad iki pat 12 valandos rytą su manimi Gintarė tęsis mūsų etrija. Tai labas dar kartą, geros ir malonios dienos pradžios, na, jau netrukus aš pas jūs sugrįšiu ir pasikalbėsim plačiau apie tai, kokią dieną šiandien pasitinkame šiame mėnesyje ir už lanko.

0: 72 МГц у Дежньо. Радіо з капсель.
1: Rytas su Gintare.
2: Metas pasikalbėti apie tai, kaip jie atrodo ta rugsėjo 16-oji, kokia tai yra diena, galbūt kažką švenčiat ir jūs, galbūt šiandien gvakamolės mylėtojai žino, kad reikia būtinai jos kažkur, ar pusryčiuose, ar pietums, ar galbūt vakarieniai, todėl kad šiandien gvakamolės diena. Rugsėjo 16-oji išties turbūt žymi tai, kad mes jau antroje, pirmojo rudens mėnesio pusėje ir labai sparčių žingsnių keliaujam rudens, tikrojo rudens link. Šiandien saulė teka 6:51, leisis 19:37, nuo vardadienių šiandien švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Tai tiek apie šią dieną, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą kelkimės į 2025-uosius ir būtent tada, 38-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Damiano David, Talk to Me.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Kai susipažinom su šia diena, aišku, labai įdomu sužinoti ir kokiagi diena šiandien laukia visų mūsų, taigi avino reikalai. Diena itin tinkama tiesiog daryti, o ypač pabaigti vairius nuobodžius, rutininius darbus, ypatingai jeigu reikia kažką suskaičiuoti, surušiuoti, sutvarkyti tiek darbe, tiek namuose. Jautis. Itin darbinga ir kūrybinga diena, tačiau bendrauti ypatingai su greta esančiais namiškiais gali būti sudėtinga. Pasistenkite pajausti, ko jums iš tiesų reikia ir atliepti tai, mažiau reikalaudami dėmesio sau. Dviniai. Bendravimo perteklius gali jūs sekinti, pareikalauti daugiau jėgų ir dėmesio, todėl pasistenkite rasti būdų nurimti, pažvelgti į santykius ir žmones šiek tiek iš šalies. Vėžys, šiandien būkite itin atidus viskam, kas susijęs su finansiniais reikalais, vertybinėmis temomis, nei patys skolinkitės, nei kitiems, ką skolinkite. Mažai tikėtina, kad atgausite. Liūtas. Pribrendę pokyčiai darbe tęsis ir čia jūsų žavesys mažai padės. Teks ieškoti iš esmės naujų sprendimų. Šiandien pabaigite tai, ką galite pabaigti, o apie ateitį pagalvosite rytoj. Mergelė, jaučiate stiprus ir pilni energijos, išties dangus ir žemė palaiko jūs, tačiau diena tinkama tiesiog daryti, realizuoti, pabaigti tai, kas jums šiuo metu svarbiausia, na ir įtvirtinti seniai numatytus pokyčius. Svarstyklės, kad ir kaip atrodys sudėtinga, tačiau šiandien bus itin svarbu išlikti diplomatiškai su artimaisiais šeimos nariais, verčiau įsiklausykite jų žodžius, paieškokite savyje pykčio priežasčių, atraskite ir paleiskite vaikystės nuoskaudas. Skorpionas. Puikus laikas pasinaudoti visų savo įdirbių patirtimi ir dalintis tuo su kitais. Galimos naujos ir skirtinės pažintys, tačiau pasistenkite savo interesus kuo sklandžiau suderinti ir su darbo bei profesiniais reikalais. Šaulys, itin darbinga diena, nebūsite visa galva pasinėrę į darbus ir tai puiku, šiandien pavyks daug nuveikti ir pabaigti. Susilaikykite nuo naujų darbų ar pažadų, tiesiog kuo geriausiai atlikite tai, ką galite ir būkite itin atsargus bendraudami su asmeniu iš užsienio. Ožiaragis. Diena tarsi ir sėkminga, tačiau bus labai svarbu išlikti kuo diplomatiškesniais darbe. Paieškokite būdų savo reikalavimus ir pastabas išsakyti kuo ramiau, o savo pareigas atlikti kuo geriau. Vandenis. Diena gali būti itin sunki, bandant kažkaip suderinti mylimo žmogaus poreikius, norą mylėti ir būti mylimai su tuo, kas vyksta namuose bei šeimoje. Daug emocijų, daug interesų, klausimų, pasistenkite padaryti tai, ką galite šiandien geriausiai. Na ir žuvis. Panašu, kad santykiai su partneriu bei darbo partneriais atsistato, šiandien teks daug bendrauti, ieškoti sąlyčio taškų. Tačiau skirkite daugiau laiko ir dėmesio išbaigti apibendrinti, ką nuveikia, tačiau mažiau kurkite planų, žadėkite ar klausykite pažadų.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas.

0: 6-4-4. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
3: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrika Atgal į ateitį mūsų etryje jai pats laikas ir čia 2001. Texas ir I don't want a lover.
5: Atgal į ateitį.

0: Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Rytas su Mintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, ją uždarom, klausomės muzikos, keliaujam prie žinių, na, o pas jų sugrįšiu po aštuntos.
8: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Helsinkijos šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad ne tik su dar didesne dalimi jūsų sveikinamės, bet ir turim tą valandą, kurioje jau jaučiamės žvalesni, jau turbūt atvažiavom galbūt ir iki ofiso, net nebejoju, kad gatvės keliai ir spūstis tikrai pradeda prabusti, o jų rudenį netrūksta. Tai iki pat 12 kviečiu būti kartu, leiskim laiką drauge, turėkim gerą nuotaiką, gerą dieną ir pats laikas mums po truputį dėliau keliauti ir link mūsų muzikinių rubrikų, kurių šioje valandoje tikrai netruks. Palieku dabar trumpam jūs būtent muzikos ir pasiklausyti, keliauju ruoštis šios valandos reikalams.

Metas pasikalbėti apie tai, kaipgi atrodo ta rugsėjo 16-oji, kokia tai yra diena, galbūt kažką švenčiat ir jūs, galbūt šiandien gvakamolės mylėtojai žino, kad reikia būtinai jos kažkur ar pusryčiuose, ar pietums, ar galbūt vakarieniai, todėl kad šiandien gvakamolės diena. Rugsėjo 16-oji išties turbūt žymi tai, kad mes jau antroje, pirmojo rudens mėnesio pusėje ir labai sparčių žingsnių keliaujam rudens, tikrojo rudens link. Šiandien saulė teka 6 valandos 51 minutė, leisis 19 valandų 37 minutės. Nuo vardadienių šiandien švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Tai tiek apie šią dieną, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs. Baby!

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Keliaukime į 2023 metus kartu su labai gražiu lietuvišku kūriniu, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 38 metų savaitę. Tai Omerta ir Yra kaip yra.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radijo stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.
3: Let's go.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Ankstyvame ryte pats laikas prabusti ir šį kartą tam tikrai labai labai pagelbės ir padės ryto dainos rubrika. Čia kūrinys, kurį turbūt daugelis jūsų girdėjo įvairiose video įrašuose, nuotraukose, istorijose, būtent iš šios vasaros vestuvių. Man toks jausmas, kad čia buvo viena populiariausių turbūt dainų ir visai turbūt tinka, tai čia mes netrukus klausysimės Ray Darbo, Where is my husband? Jeigu mylit šią dainą, jeigu jums patinka, pasigarsinkit radijo imtuvus, kelias iki darbo, jeigu dar vyksta, tikrai bus kitoks.

0: Balsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Ryto dienos pasiklausėm, užsikūrėm geros nuotaikos ir tikiuosi ją sugebėsim išlaikyti iki pat pietų, tiek mes ir būsim drauge iki pat 12. Etrėje visiškai netrukus žinios, po to dar šiek tiek muzikos jūsų laukia, na, o jau po 9 aš sugrįšiu pas jūs.

0: тысяч мдую мегагерцу дождем, 2000 тезерсвайл на спервара. Радио Стотис капсей.
1: Этерия Жинос. Helsinkyje šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmos yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 92,2 MHz Dežnjo. Radio Skapse. Rytas su Gintare.
1: Mūsų atrija startuoja dar viena nauja ryto laidos valanda, kurioje dar didesnė dalis jūsų prisijungia, nes čia visada išgirstat tai, ką labiausiai mylit. Ir aš kalbu aišku apie jūsų top trietuką. Čia šioje valandoje aš su jumis pasidalinsiu ir savo topu, tai būtinai likit kartu. Jau netrukus sužinosit, kokias dainas mes mylim labiausiai ir klausom garsiausiai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Jūsų top 3, kaip ir visada tokiu laiku mūsų etryje, ir čia aš atkeliauju dalintis jau tomis dainomis, kurias jūs labiausiai mylit, kuriomis dalinate su mumis ir sakot, šitą dainą aš noriu dar ir dar kartą girdėti etryje. Tai tą ir darom, jūsų norai atkeliauja čia į būtent šią rubriką ir jūsų top 3 šiandien pradedam su Måneskin darbu Begin.
4: Trečia vieta.

0: Tikiu, kad dar po pirmojo kūrinio turbūt neprisitilėt radijo imtuvų, taip pat laikas pažiūrėti, kas čia jūsų top 3 tokie yra toliau. O čia mes pasitinkam Two Colors darbą, Primadona.
1: Antra vieta.

0: Na ir metas jūsų top trejetuką užbaigti ir šį kartą mes jį uždarysim su labai labai gražiu kūriniu ir kad jis bus toks, jau sako ir pavadinimas atlikėjų, tai Alia Farben ir čia Heroes of the Night.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Su jūsų top 3 susipažinom, pats metas pasižvalgyti ir po maną į topą. Čia tikrai ne visada dalinuosi savo mylimiausiomis dainomis. Čia kaip tik dažniausiai būna tiesiog atsitiktinės dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją ir kažkada vieną rytą pasidalintos dainos. Tapo štai tokia tradicija, kad trečioje laidos valandoje po jūsų top 3 aš jums pristatau ir savo ryto topą. Taigi šiandien čia mes jį pradedam su Elderbrook Never Get Enough.
4: Trečia vieta.

0: toliau, na, mano top 3 tęsė ir į mano rytą mus gražina ties to laiko patikrintas darbas. Lay low.
1: Antra vieta.

0: Ir paskutinioji daina iš mano top 3. Aš sakyčiau, kad mūsų etris mėgsta šią atlikėją, jūs lygiai taip pat ir labai labai sparčiai kylanti pasaulyje žvaigždė Olivia Rodrigo ir Stupid Song.
1: Pirma vieta.

0: programą.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2002-uosius. Ir čia turbūt legendinis darbas Aha ir Forever Not Yours.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa.

0: Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25.
1: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Štai tiek naujienų, tiek muzikos ir tiek mūsų laiko trečioje laidos valandoje. Metas šiek tiek atsipūsti, pasiklauso muzikos, keliaujam prie svarbiausių įvykių žiniose, o aš jau netrukus pas jus sugrįšiu ir mes keliausime į ketvirtąją laidos valandą, kuris startuos nuo dešimtos.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Helsinkyje šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, iki pat 12 mes būsim drauge, leisim laiką kartu, klausysimės muzikos, turėsim labai labai gerų čia dainų ir neveltui, aš taip kalbu šios valandos pradžioje, todėl kad tie, kurie jau dažniau būna kartu su manimi, žino, kad čia netrukus jūsų lauks ir muzikinė ruletė. Būtent su šita rubrika jau netrukus ir susigirdėsim.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Lekiam toliau prie rubrikos Radijo archyvai, šį kartą čia 2022. Tų metų, 38 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Donatas Montvydas, Lūpos kaip medus.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.

0: Šiandien mūsų muzikinė kelionė tęsis kaip ir įprastai po kažkuriuos metus ir mes keliausime po 2020-uosius pasivaikščioti, pasižvalgysim po kūrinius, kuriuos šiandien esu jums išrinkusi ir vienas jų ir atidaro mūsų muzikinės ruletės apžvalgą. Tai The Baby daina Rockstar ir amerikiečių reperis šį kūrinį sukūrė kartu su kitu rap atlikėju, tai Roddy Ricch ir daina buvo išleista 2020 balandžio 17-ąją, kaip antrasis singlas iš trečiojo The Baby studijinio albumo Blame It on Baby. Ja buvo parašę reperiai ir Rockstar 7 neišėlės savaitės praleido Billboard Hot 100 viršūnėje. Na, o kalbant apie sėkmę už jungtinių valstijų ribų, Rockstar užėmė pirmasis vietas Australijos, Austrijos, Kanados, Danijos, Graikijos, Naujosios Zelandijos, Portugalijos, Airijos Respublikos, Šveicarijos bei Jungtinės Karalystės topuose.
1: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen.

Kągi mes turim toliau muzikinėje ruletėje, o čia keliaujame prie vieno labai gražaus darbo ir šios atlikėjo sukūrė tikrai muzikinį šedevrą, čia Lady Gaga bei Ariana Grande, Rain on Me. Nuostabus jų darbas ir net nebejoju, kad pristatinėti jo labai net ir nereikia, jūs puikiai žinot. Abi amerikiečių dainininkės šį kūrinį išleido 2020 metais, jis beje yra ir šeštajame Gaga studiniame Mechromatic. Na ir pati daina iš karto užkopė į topų viršūnės, kritikų buvo liaupsinama ir muzikos kritikai labai gyrė vokalą, pačią dainos žinutę. Kūrinys, aišku, pateko į Billboard Hot 100 viršūnę, tapo penktuoju Gagos ir ketvirtuoju Grandės singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėse valstijose.

Na, o šio ryto top trietuką mes užbaigsim kartu su dar viena daina, kuri galbūt, aš galvoju, kažkaip iš pavadinimo gal ir iš karto nelabai leis suprasti, kogi mes čia klausysimės, bet daina tikrai puikiai pažįstama ir kažkaip galvoju, kad turėtų tikrai jums patikti. Čia daina Rother, britų reperio Simba ir ten taip pat šioje dainoje galite išgirsti ir britų reperį DTG. Na, o pati daina buvo išleista dar 2019 metais, originalusis singlas. Ir kalbant apie šią dainą, visai neblogai sekėsi du kartus platininį statusą ir laimėjusi parduota daugiau nei 1,200,000 vienetų. Daina pateko į topų viršūnės, gavo sertifikatus daugelyje šalių, skaitant Australiją, Naująją Zelandiją, Graikiją, Niderlandų, Švediją, Daniją bei Airiją. Na ir 41-osiose Brit Awards apdovanojimuose daina buvo nominuota metų dainos kategorijoje. Ir tai buvo pirmoji abiejų atlikėjų nominacija.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Na, rubrika Atgal į ateitį. Na, mus kviečia į 1997. Čia dar vienas puikiai pažįstamas kūrinys, Billy Myers ir Kiss the Rain.
2: Atgal į ateitį.

0: Radio
1: Radijas kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai tiek šiame muzikinės ruletės stope ir šioje valandoje metas užbaigti jau ketvirtą ryto laidos valandą. Būkite ir toliau kartu, rytas su manimi tęsis, o mes susigirdime po 11.

0: 20-ųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl antradienio naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kurio metu naikintuvais buvo numuštas bepilotis, Lietuva Baltarusijai teiks notą, konsultuosi su sąjungininkais. Ministras dėkoja NATO oro gynybos misiją vykdantiems Italijos pilotams už antradienio naktį įvykdytą sėkmingą bepiločio orlaivio numušimo operaciją ir teigė, jog tokius incidentus lemia karinių veiksmų intensyvumas. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, sąjungininkai supranta, kad rytų flangas turi būti stiprinamas ir jo atsparumas didinamas. Be kita ko skiriama daugiau finansavimo. Vis tik paklaustas, ar reikėtų prašyti aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį skirtą konsultacijoms. Ministras pabrėžė, kad pradžioje reikalingas incidento tyrimas. Seimas imasi svarstyti baudžiamo kodekso pataisą siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarkos žmogaus teisių komitetai, vertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis turėtų vėl atsirasti gruodžio 15-ąją. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų, tokiems tėvams grėstų tik laisvės atimimas iki 2 metų. Stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas antram pagal dydį Rusijos bankui VTB. Teigiama, kad Rusijos bankas atidarė filialų Irane, palaikė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų. VTB yra antras pagal dydį Rusijos bankas po Sberbank. 1990-aisiais įsikurto užsienio prekybos banko kontrolinis akcijų paketas priklauso Rusijos valstybei. Vašingtonui įvedus sankcijas, visas VTB turtas Jungtinėse valstijose bus įšaldytas, o sandoriai su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, uždrausti. Kinija savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ar eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims susimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų, po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinio dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vogimu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atkeliaujame jau tą laiką, kai mums lieka, atrodo, visai nedaug. Vos valanda, į tą valandą turim sutalpinti dar labai labai daug ką, bet tuo pačiu atrodo, kad ir to laiko tikrai dar nemažai turim ir daug ką tikrai galim dar nuveikti. Tai labai labai tikiuosi, kad būsit kartu, leisit laiką drauge ir mes iš tiesų su jumis susikursim gerą paskutinę valandą. Jeigu nesugebėjot užsikurt per 4 valandas, tą mes turim padaryti dabar. Tai labai labai noriu palinkėti visiems, kad šita valanda iš tiesų būtų linksma, link pietų. Tu jau rinkitės, ką valgysit, gal tai padės mažiau šiek tiek galvoti apie darbus, ypatingai jeigu jie šiandien labai labai sunkus ir užgriuvę atrodo ant galvos, tai pradėkim šią valandą, garsinkit radijo imtuvus, jeigu tik turit tokią galimybę, jau netrukus pas jūsų grįšiu.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliavome su amerikiečių dainininke Kelvis ir jos kūriniu Milkshake iš trečiojo studijų albumo Tasty, kuris buvo išleistas 2003 metais. Daina parašė prodiusavo Venepsiuns jungtinėse valstijose 2003 metų, rugpjūčio 25, ją išleido Star Trek ir Arista Records. Na ir pasak Kelis, žodis Milkshake dainoje vartojamas kaip metafora, reiškianti kažką, kas moteris daro ypatingomis. Na ir daina labai yra žinoma. Dėl savo eufemistinio priedinio ir žemo ir pimbliuzo skambesio. Milkshake pasiekė trečią Billboard Hot šimtuko vietą, tapo geriausiai iki šiol, kelis daina topose pasiekusių kūrinių. Na, už jungtinių valstijų ribų Milkshake užėmė pirmasis vietas Airijos topose, pateko į dešimtuką Australijoje, Danijoje, Niderlanduose, Naujojoje, Zelandijoje, Norvegijoje, Švedijoje bei Jungtinėje Karalystėje.

0: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
1: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
2: Hey, no sweat.
1: Tik kinuose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radijos stotis Kapsai.

0: 2007 rugsėjo 16 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Kanye West, Stronger.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Ir viskas, mūsų laikas šioje dienoje baigėsi, man metas atsisveikinti, linkėti ne tik geros dienos, bet tuo pačiu turbūt dar ir skanių pietų ir pagaliau sulaukim to pusdienio uždarimo, kai galim iš tikrųjų atsipūsti ir šiek tiek daugiau turbūt laiko praleisti jau ilsintis, nes dar laukia prieš akį visas pusdienis darbų. O jeigu dar po darbo kažkokie reikalai, tai tas trečiadienis turbūt tikrai atrodo visai sunki diena, bet pažiūrėkim į gerąją viso to pusę, rytoj mažasis savaitgalis ir ketvirtadienį šiek tiek po septintos kviečiu jūs visus prisijungti. Iki

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl antradienio naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kurio metu naikintuvais buvo numuštas bepilotis, Lietuva Baltarusijai teiks notą, konsultuosi su sąjungininkais. Ministras dėkoja NATO oro gynybos misiją vykdantiems Italijos pilotams už antradienio naktį įvykdytą sėkmingą bepiločio orlaivio numušimo operaciją ir teigė, jog tokius incidentus lemia karinių veiksmų intensyvumas. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, sąjungininkai supranta, kad rytų flangas turi būti stiprinamas ir jo atsparumas didinamas. Be kitako skiriama daugiau finansavimo. Vis tik paklaustas, ar reikėtų prašyti aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį skirtą konsultacijoms. Ministras pabrėžė, kad pradžioje reikalingas incidento tyrimas. Seimas imasi svarstyti baudžiamo kodekso pataisą siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarkos žmogaus teisių komitetai, vertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis turėtų vėl atsirasti gruodžio 15-ąją. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų, tokiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas antram pagal dydį Rusijos bankui VTB. Teigiama, kad Rusijos bankas atidarė filialų Irane, palaikė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų. VTB yra antras pagal dydį Rusijos bankas po Sberbank. 1990-aisiais įsikurto užsienio prekybos banko kontrolinis akcijų paketas priklauso Rusijos valstybei. Vašingtonui įvedus sankcijas, visas VTB turtas Jungtinėse valstijose bus įšaldytas, o sandoriai su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, uždrausti. Kinija savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ar eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims susimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų, po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinio dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vogimu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugsėjo 16-ąją. Šiandien savo gimtadienį švenčia įsimintina Lietuvos šou verslo persona ir grupių Bix bei Širdžių Edikai vokalistas Saulius Urbonavičius, pravardė Samas. Dabar jį dažniausiai galima pamatyti televizoriaus ekrane, nei scenoje, nes Samas vadovauja savo įkurtai prodiuserių kompanijai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Elektroninių pinigų įstaigai Pervest, kuri buvo viena kertinių su bankeros kripto žetonų projektų sietų įmonių, Lietuvos bankas skiria įspėjimą už tai, kad jie iki šiol nepateikė finansinės 2025 ataskaitos. Kaip nurodo Lietuvos bankas, įspėjimas įstaigai skirtas rugsėjo 8-ąją. Registrų centro duomenimis šiuo metu ataskaita dar nepateikta. Artėjant šildymo sezono ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų, apie 250 GWh biokuro žaliavos, trečdaliu daugiau negu per visus 2025 metus patiektos miško kirtimo liekanos. Dėl to sutarė energetikos ministras Lukas Savickas, aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė ir VMU vadovas Valdas Kaubrė, pranešė energetikos ministerija. Papildoma kuro pasiūla būtų didesnė už praėjusią žiemą dėl šalčių papildomai sukurento jo kiekį – 108 tūkstančių kubinių metrų. Lietuvos bankas pristatė atnaujintą ekonominę prognozę. Ūkis augs, maistas šiemet dar nebrangs, bet bendra vidutinė metinė infliacija viršys 5%. Dėl jos brangsta didieji valstybės projektai, nuvertėja žmonių pajamos ir santaupos. Lietuvos banko vadovas vyriausybei siūlo ieškoti galimybių, kaip skolintis iš gyventojų, kad pinigai liktų Lietuvoje. Finansų ministras su idėjami žada nedelsti. Vartoto aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinės, ragindamas griežčiau tikrinti elektroninės cigaretes ir pildiklės, nes jo teigimu dalis rinkoje parduodamų gaminių netitinka jiems keliamų reikalavimų. Teigiama, kad šiuose gaminiuose randama draudžiamų kvapiųjų medžiagų, nenurodoma visa sudėtis. Produktai ženklinami netinkamai arba juose nustatomas per didelis nikotino kiekis. Anot aljanso valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos patikrinimai atskleidė, kad net apie 96% patikrintų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitiko teisės aktų reikalavimų. Beveik trečdaliu arba 29% investuotų energijos sąnaudos yra svarbiausias veiksnys sprendžia dėl investicijų Baltijos šalyse. Tuo pačiu metu investuotojai mano, kad Baltijos šalys dar nėra visiškai pasiekusios optimalaus energetinio saugumo, energijos prieinamumo ir tvarumo balanso. Tyrimas parodė, kad investuotojų prioritetai Baltijos šalyse tampa vis pragmatiškesni. Vis didesnė svarba teikiama ne tik darbo jėgos prieinamumui ir gyvenimo kokybei, bet ir verslo aplinkos gebėjimui augti, prisitaikyti ir išlaikyti stabilumą pokyčių sąlygomis.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.
3: Tai radio stotis Kaksai.
4: New music. Nauja daina. Let's go.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Капсы.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje permainos. Nacionalinės komandos vyriausio trenerio pareigas palieka Rimas Kurtinaitis. Be to traukiasi ir visas rinktinės štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naują asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Lietuvos jaunimo U23-3x3 krepšinio rinktinė baigė intensyvų pasirengimo ciklą. Praėjusią vasarą pasaulio čempionų titulą iškovoję lietuviai šiemet į svarbiausią metų turnyrą grįžta su aiškiu tikslu – apginti iškovotą titulą. FIBA 3x3 U23 pasaulio čempionatas šiemet vyks rugsėjo 15-19 dienomis Uhane, Kinijoje. Į turnyrą susirinks stipriausios jaunimo rinktinės iš viso pasaulio. O Lietuvos vaikinų U23 komanda teisė jame rungtyniauti įsitikrino kaip praėjusio metų pasaulio čempionė. Lionelis Messi dar kartą apsivilks Argentinos rinktinės marškinėlius. 39-erių futbolininkas spalio 6-ąją Buenos Airėse vyksiančiose draugiškos rungtynėse su Benino atsisveikins su nacionalinė komanda. Rungtynės vyks Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. Madrido Real Ispanijos čempionate išvyko 3-2 palaužė Elche. Be įvarčių persvarą išvaistęs karališkasis klubas pergalį išplėšė 91-ąją minutę. Tai pasižymėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Carlosas Espi. Anglijos lygos taurėje ir toliau neklumpa Londono Arsenal ir Liverpool klubai, kurie antradienį negailėjo įvarčių varžovų vartus ir iškapė aštuntfinalio etapą. Arsenal futbolininkai 4-2 susitvarkė su Ipswich ekipa. Kitame stadione Liverpool 3-1 nugalėjo Londono Tottenham Hotspur klubą. Portugalijos surinktas finalinis dvigubas Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas tapo tikru nervų išbandymu dėl RX3 klasės titulo kovojusiame Ryčiui Gurkliui. Lietuvis į lemiamą sezono varžybas atvyko būdamas čempionato lyderiu, o po dviejų dramatiškų dienų sugebėjo išsaugoti pirmąją vietą ir tapo Europos čempionu.
2: Sporto naujienos. Take the

muzikinė data rugsėjo 16-ąją. 1988-aisiais tūkstančiai amerikiečių pateikė prašymus įsigyti naujai kreditinei kortelei, pavadintą

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl antradienio naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kurio metu naikintuvais buvo numuštas bepilotis, Lietuva Baltarusijai teiks notą, konsultuosi su sąjungininkais. Ministras dėkoja NATO oro gynybos misiją vykdantiems Italijos pilotams už antradienio naktį įvykdytą sėkmingą bepiločio orlaivio numušimo operaciją ir teigė, jog tokius incidentus lemia karinių veiksmų intensyvumas. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, sąjungininkai supranta, kad rytų flangas turi būti stiprinamas ir jo atsparumas didinamas. Be kita ko skiriama daugiau finansavimo. Vis tik paklaustas, ar reikėtų prašyti aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį skirtą konsultacijoms. Ministras pabrėžė, kad pradžioje reikalingas incidento tyrimas. Seimas imasi svarstyti baudžiamo kodekso pataisą siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarko žmogaus teisių komitetai, vertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis turėtų vėl atsirasti gruodžio 15-ąją. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų, tokiems tėvams grėstų tik laisvės atimimas iki 2 metų. Stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas antram pagal dydį Rusijos bankui VTB. Teigiama, kad Rusijos bankas atidarė filialų Irane, palaikė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų. VTB yra antras pagal dydį Rusijos bankas po Sberbank. 1990-aisiais įsikurto užsienio prekybos banko kontrolinis akcijų paketas priklauso Rusijos valstybei. Vašingtonui įvedus sankcijas, visas VTB turtas Jungtinėse valstijose bus įšaldytas, o sandoriai su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, uždrausti. Kinija savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ar eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims susimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų, po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinio dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vogimu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Radio Scapsi. Eteryje laida Geros dienos. Šią savaitę labai greit bėga laikas, jau ir trečiadienis, šiek tiek po 13 prasideda geros dienos ir mes įpusėjome darbo savaitėje. Smagu laiką leisti su jumis, čia geros dienos prie mikrofono Robertas, iki pat 17 gera muzika, puiki nuotaika ir žiupsnelis informacijos bei istorijos. Visa tai geroje dienoje. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris jau ir minėjau sako, kad šiandien trečiadienis rugsėjo 16. Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras šiandien švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus, šiandien gvakamolės diena ir tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaujame prie muzikinio. 1963 rugsėjo 16 dieną Panevėžyje gimė Saulius Urbonavičius. Plačiau mums žinomas kaip Samas, grupės Bix lyderis, vokalistas ir gitaristas, dainų autorius bei TV laidų prodiuseris. Čia šioje vietoje turėčiau kažką groti iš Bixų, bet turiu klausimą, ar esate girdėję, kaip Samas dainuoja Andriaus Mamontovo dainas? Jei ne, garsikit savo radio imtuvus. Eteryje jubiliatą Samas, vaikystės stogas.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2017 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 80 vieta. Čia Coats ir Demi Lovato bendras darbas, No Promise.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Stipi hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, 2024 grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje, rugsėjo mėno kaip dabar, Katy Perry, Lifetime.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
8: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai gali palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
1: Ausinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2007 ir mes čia keliaujame į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. 4 savaitės pirmoje pozicijoje. Sugababes, About You Now.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją pabaikime su auksės kūriniu Gėlės, o lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: 500 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Anot prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos nacionalinė divizija turi būti sukurta iki 2030-ųjų, o šiam ambicingam tikslui pasiekti šiuo metu dedamos visos pastangos. Prezidentas pabrėžė, kad siekiant šio tikslo šiuo metu daugiausiai dėmesio turi būti skiriama praktiniam kariuomenės pajėgumų stiprinimui. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% pernai. Auditorių vertinimu tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparengti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiekėjų pasiūlymai arba perkančiosioms organizacijoms nepriimtinos kainos. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksinti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Ukrainos kariuomenės šaltinis teigia, kad nuotraukose matomos antradienio naktį Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam bepiločiam orlaiviui. Nuolaužos turėtų būti tolimo nuotolio smogiamojo drono Gerandu. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas žinomas atvejis nuo 2025 vasaros, kai rusiškas dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atlieka naujo ginklo, skirto dronams perimti bandymus ir naktį užfiksavo sėkmingą smūgį. Ukrainos kariuomenė Facebook'e paskelbė, kad per naktį jos pajėgus numušė 187 ore skraidančius taikinius. Nuo tada, kai 2022 vasarį Rusija pradėjo visapusišką invaziją, Ukraina sparčiai plėtojo prieš droninės technologijas ir dabar siūlo savo patirtį kitoms šalims, įskaitant kai kurios artimų rytų valstybės, kurios susidūrė su Irano smūgiais. Ukraina sutelkė dėmesį perėmimo dronų kūrimui, kaip į veiksmingą ir pigesnę priemonę dronams sulaikyti. Ukrainos pajėgoms sunkiau pavyksta numušti Rusijos balistinės raketas, todėl jos paprašė vakarų sąjungininkų padidinti perėmamųjų sistemų tiekimą. Kijevas taip pat ragina sparčiai kurti Europoje suprojektuotą oro gynybos sistemą, žinoma kaip Freja. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jis sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Kol kas nežinoma, kam priklausė dronas ir iš kuris atskrido. Teisėsaugos pareigūnai planuoja surinkti visas rastas nepilotuojamo orlaivio dalis ir nusiųsti jas išsamiam tyrimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Sveiki visi, dar kartelį, čia geros dienos, mūsų eteryje prasideda antroji valanda, 3 valandos geros muzikos, puikios nuotaikos ir artėjimo link puikaus trečiadienio vakaro. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top trietukas savaitės naujiena, informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir aš Robertas su jumis. Likime kartu, visiškai netrukus keliausime į rubriką gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2016 grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. 63 pozicijoje sutinkame Daddy What's a Milkman. Breathe in.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai gali palinoti, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: sono degnosi.
1: Radio Scapsi.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas šiandien iš 2021. Trys puikūs kūriniai, kurie tikrai nukels mus į būtent 2021. Pradėkim nuo puikaus dueto. Giedrė ir Marijonas Mikutavičius. Šiaurės.

Antroji daina, kurią noriu pagroti jums iš 2021-ųjų šiandien lietuviškame top trejetuke, grupė Biplan, vasara nesibaigs.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Ją užbaikime su Take That ir Michaelo Patriko Kelly bendru darbu Feel My Love. Lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Anot prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos nacionalinė divizija turi būti sukurta iki 2030-ųjų, o šiam ambicingam tikslui pasiekti šiuo metu dedamos visos pastangos. Prezidentas pabrėžė, kad siekiant šio tikslo šiuo metu daugiausiai dėmesio turi būti skiriama praktiniam kariuomenės pajėgumų stiprinimui. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog neįvykusi ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% pernai. Auditorių vertinimu tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparinkti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiekėjų pasiūlymai arba perkančiosioms organizacijoms nepriimtinos kainos. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksinti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Ukrainos kariuomenės šaltinis teigia, kad nuotraukose matomos antradienio naktį Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam bepiločiam orlaiviui. Nuolaužos turėtų būti tolimo nuotolio smogiamojo drono Gerandu. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas žinomas atvejis nuo 2025 vasaros, kai rusiškas dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atlieka naujo ginklo, skirto dronams perimti bandymus ir naktį užfiksavo sėkmingą smūgį. Ukrainos kariuomenė Facebook'e paskelbė, kad per naktį jos pajėgos numušė 187 ore skraidančius taikinius. Nuo tada, kai 2022 vasarį Rusija pradėjo visapusišką invaziją, Ukraina sparčiai plėtojo prieš droninės technologijas ir dabar siūlo savo patirtį kitoms šalims, įskaitant kai kurios artimų rytų valstybės, kurios susidūrė su Irano smūgiais. Ukraina sutelkė dėmesį perėmimo dronų kūrimui, kaip į veiksmingą ir pigesnę priemonę dronams sulaikyti. Ukrainos pajėgoms sunkiau pavyksta numušti Rusijos balistinės raketas, todėl jos paprašė vakarų sąjungininkų padidinti perėmamųjų sistemų tiekimą. Kijevas taip pat ragina sparčiai kurti Europoje suprojektuotą oro gynybos sistemą, žinoma kaip Freja. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jis sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Kol kas nežinoma, kam priklausė dronas ir iš kur jis atskrido. Teisėsaugos pareigūnai planuoja surinkti visas rastas nepilotuojamo orlaivio dalis ir nusiųsti jas išsamiam tyrimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji, ne paskutinioji šiandien smagu, geros dienos valanda, joje gera prisiminti, muzikinė ruletė, žinoma, išklausysime ir informacijos apie orus, bei turėsim šios savaitės naujieną. Gera muzika, puiki nuotaika, žingsniuojam toliau geru ritmu, geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. 2015-ieji 28 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Legendinis Maroon 5 darbas Summer's Gone Hard.

0: 8 половиной герц удачню, величин театра свалена спервара. Радио Статус Капсель.
1: Хей-хей-хей, герос денос!
2: Герос денос!
3: Орų прогнозе.
4: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Jaukitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.

Muzikinė ruletė šiandien iš 2024. Meluoju, 2025. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas. Pradėkim nuo Dombretskį darbo Running.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečiąją geros dienos valandą užbaigime su panevėžiečiu Kastyčiu Kerbedžiu ir jo darbu Tu kvepėjai lietum. Lygiai 16, svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Norite išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite, užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20 duyu megahertz'a taşınıyor. Dönüşüm tiyatrosu alanında süper para. Radyo Status Kapsel.
1: Eteryje žinios. Anot prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos nacionalinė divizija turi būti sukurta iki 2030-ųjų, o šiam ambicingam tikslui pasiekti šiuo metu dedamos visos pastangos. Prezidentas pabrėžė, kad siekiant šio tikslo šiuo metu daugiausiai dėmesio turi būti skiriama praktiniam kariuomenės pajėgumų stiprinimui. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% pernai. Auditorių vertinimu tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparengti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiekėjų pasiūlymai arba perkančiosioms organizacijoms nepriimtinos kainos. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksinti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Ukrainos kariuomenės šaltinis teigia, kad nuotraukose matomos antradienio naktį Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam bepiločiam orlaiviui. Nuolaužos turėtų būti tolimo nuotolio smogiamojo drono Gerandu. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas žinomas atvejis nuo 2025 vasaros, kai rusiškas dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atlieka naujo ginklo, skirto dronams perimti bandymus ir naktį užfiksavo sėkmingą smūgį. Ukrainos kariuomenė Facebook'e paskelbė, kad per naktį jos pajėgos numušė 187 ore skraidančius taikinius. Nuo tada, kai 2022 vasarį Rusija pradėjo visapusišką invaziją, Ukraina sparčiai plėtojo prieš droninės technologijas ir dabar siūlo savo patirtį kitoms šalims, įskaitant kai kurios artimų rytų valstybės, kurios susidūrė su Irano smūgiais. Ukraina sutelkė dėmesį perėmimo dronų kūrimui, kaip į veiksmingą ir pigesnę priemonę dronams sulaikyti. Ukrainos pajėgoms sunkiau pavyksta numušti Rusijos balistinės raketas, todėl jos paprašė vakarų sąjungininkų padidinti perėmamų sistemų tiekimą. Kijevas taip pat ragina sparčiai kurti Europoje suprojektuotą oro gynybos sistemą, žinoma kaip Freja. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Šio nepilotuojimo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jį sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Kol kas nežinoma, kam priklausė dronas ir iš kur jis atskrido. Teisėsaugos pareigūnai planuoja surinkti visas rastas nepilotuojimo orlaivio dalis ir nusiųsti jas išsamiam tyrimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Prasideda trečiadienio paskutinioji ketvirtoji geros dienos valanda, tai keliaukime kartu link darbų pabaigos, visiškai netrukus mūsų laukia gera prisiminti. Beje, šią valandą turėsime ir mano top trietuką, kuriame tikrai trys puikios dainos lydės jūs į trečiadienio vakarą.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera prisiminti, 2014-ieji 88 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Baker Man, One Day.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6.11, dieną 8.13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10.15, rytoj dieną 15.20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8.13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7.12, dieną 17.22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

Geros dienos. Roberto Top 3. Roberto Top 3 eteryje ir pradėkim nuo jau seno, sakykime taip, ar ne, Karinos darbo tau.

0: Hei, geros dienos.
1: Baigėsi trečiadienio geros dienos, man belieka palinkėti puikaus vakaro su mūsų radio stotimi. O palieku jūs su Lino ir Giedrės bendru darbu sukūrėm iš durėm. Gero vakaro ir iki ketvirtadienio.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nuo ketvirtadienio prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinama kariuomenės vadaviečių ir vienetų parengtis, pašaukta iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Šių pratybų pagrindinis tikslas – treniruoti veiksmus, perinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo budinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetriją. Pratybų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukti iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta pasiūlyti administracinį nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame teisės ir teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdėje planuojama grįžti lapkričio 19-ąją, pranešė Seimas. Pataisomis siūloma įtvirtinti, kad lenkimas dviračių gatvėje užtrauktų baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų. Taip pat remiantis kodekso nuostatomis, už pakartotinį nusižengimą galėtų būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Lenkija stiprina saugumo pasienio su Ukraina punktuose, pareiškė šalies gynybos ministras. Ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadovybė pranešė, kad 4 ir 18 inžinierijos pulkų kariai vykdo užduotis pagal projektą Rytų skydas, įskaitant pasienio tvirtinimų statybą naudant HESCO gynybinės konstrukcijas. Kariai taip pat telkia inžinierinę paramą Bugo pasienio apsaugos rinktiniai, įskaitant stebėjimą ir apsaugos postų statybą prie Lenkijos ir Ukrainos sienos, Dorohusko, Medikos ir Korčiovos vietovėse. Los Andželė antradienį sudužus Jungtinių Amerikos valstijų naujienų sraigtasparnį, kurie skridė žurnalistai, nušvietė mirtiną autobuso avariją, žuvo 3 žmonės. Miesto žiniasklaida skubėjo nušviesti mirtiną avariją, kai padidinto pravažiavimo automobilis rėžėsi į autobusą Čestvorto rajone, iš šiaurės vakarus nuo miesto centro. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės, o daug kitų buvo sužeisti. Los Andželas antras pagal dydį Jungtinių Amerikos valstijų miestas yra konkurencinga ir perpildyta žiniasklaidos rinka, kurioje televizijos stotys agresyviai konkuruoja dėl istorijų. Daugelis jų nuolat naudojasi prieptimi iš oro, siūsdamos sraigtasparnius į ir taip užimtą miesto dangų nušviesti visko, nuo gaisrų iki dramatiškų automobilių gaudynių. Paprastai naujienų sraigtasparniai būna 2 žmonės – pilotas ir žurnalistas operatorius, kuris dažnai tiesiogiai transliuoja iš dangaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
2: 2013. Bingo Players featuring Far East. Get Up.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina mūsų kelionėms laiku, tai 2002 Holy Balance ir Kiss Kiss.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijos stotis Hapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsakaliu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje permainos. Nacionalinės komandos vyriausio trenerio pareigas palieka Rimas Kurtinaitis, be to traukiasi ir visas rinktinės štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Lietuvos jaunimo U23-3x3 krepšinio rinktinė baigė intensyvų pasirengimo ciklą. Praėjusią vasarą pasaulio čempionų titulą iškovoję lietuviai šiemet į svarbiausią metų turnyrą grįžta su aiškiu tikslu – apginti iškovotą titulą. FIBA 3x3 U23 pasaulio čempionatas šiemet vyks rugsėjo 15-19 dienomis Uhane, Kinijoje. Į turnyrą susirinks stipriausios jaunimo rinktinės iš viso pasaulio. O Lietuvos vaikinų U23 komanda teisė jame rungtyniauti įsitikrino kaip praėjusio metų pasaulio čempionė. Lionelis Messi dar kartą apsivilks Argentinos rinktinės marškinėlius. 39-erių futbolininkas spalio 6-ąją Buenos Airėse vyksiančiose draugiškos rungtynėse su Benino atsisveikins su nacionalinė komanda. Rungtynės vyks Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. Madrido Real Ispanijos čempionate išvyko 3-2 palaužė Elche. Be įvarčių persvarą išvaistęs karališkasis klubas pergalį išplėšė 91-ąją minutę, kai pasižymėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Carlosas Espi. Anglijos lygos taurėje ir toliau neklumpa Londono Arsenal ir Liverpool klubai, kurie antradienį negailėjo įvarčių varžovų vartus ir iškapė aštuntfinalio etapą. Arsenal futbolininkai 4-2 susitvarkė su Ipswich ekipa. Kitame stadione Liverpool 3-1 nugalėjo Londono Tottenham Hotspur klubą. Portugalijos surinktas finalinis dvigubas Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas tapo tikru nervų išbandymu dėl RX3 klasės titulo kovojusiam Ryčiui Gurkliui. Lietuvis į lemiamą sezono varžybas atvyko būdamas čempionato lyderiu, o po dviejų dramatiškų dienų sugebėjo išsaugoti pirmąją vietą ir tapo Europos čempionu.
4: Sporto naujienos.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Keliaukime į 2023 metus kartu su labai gražiu lietuvišku kūriniu, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 38 metų savaitę. Tai Omerta ir Yra kaip yra.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nuo ketvirtadienio prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinama kariuomenės vadaviečių ir vienetų parengtis, pašaukta iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Šių pratybų pagrindinis tikslas – treniruoti veiksmus, perinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo būdinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetriją. Pratybų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukti iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta pasiūlyti administracinį nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdėje planuojama grįžti lapkričio 19-ąją, pranešė Seimas. Pataisomis siūloma įtvirtinti, kad lenkimas dviračių gatvėje užtrauktų baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų, taip pat remiantis kodekso nuostatomis. Už pakartotinį nusižengimą galėtų būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Lenkija stiprina saugumo pasienio su Ukraina punktuose, pareiškė šalies gynybos ministras. Ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadovybė pranešė, kad 4 ir 18 inžinierijos pulkų kariai vykdo užduotis pagal projektą Rytų skydas, įskaitant pasienio įtvirtinimų statybą naudant HESCO gynybinės konstrukcijas. Kariai taip pat telkia inžinierinę paramą Bugo pasienio apsaugos rinktiniai, įskaitant stebėjimą ir apsaugos postų statybą prie Lenkijos ir Ukrainos sienos, Dorohusko, Medikos ir Korčiovos vietovėse. Los Andželė antradienį sudužus JAV naujienų sraigtasparnį, kurie skridė žurnalistai, nušvietė mirtiną autobuso avariją, žuvo 3 žmonės. Miesto žiniasklaidos skubėjo nušviesti mirtiną avariją, kai padidinto pravažiavimo automobilis rėžėsi į autobusą Čestvorto rajone, iš šiaurės vakarus nuo miesto centro. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės, o daug kitų buvo sužeisti. Los Andželas antras pagal dydį JAV miestas yra konkurencinga ir perpildyta žiniasklaidos rinka, kurioje televizijos stotis agresyviai konkuruoja dėl istorijų. Daugelis Lysių nuolat naudojasi prieptimi iš oro, siūstamos sraigtasparnius į ir taip užimtą miesto dangų nušviesti visko, nuo gaisrų iki dramatiškų automobilių gaudynių. Paprastai naujienų sraigtasparniai būna 2 žmonės – pilotas ir žurnalistas operatorius, kuris dažnai tiesiogiai transliuoja iš dangaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietų, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Here we go.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2005. Ashanti. Only you. Ashanti.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti 2002-uosius, čia Sarah Connor ir Skin on Skin.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Радіо
1: з капсель.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Elektroninių pinigų įstaigai Pervest, kuri buvo viena kertinių su bankeros kripto žetonų projektu sietų įmonių, Lietuvos bankas skiria įspėjimą už tai, kad jie iki šiol nepateikė finansinės 2025 ataskaitos. Kaip nurodo Lietuvos bankas, įspėjimas įstaigai skirtas rugsėjo 8-ąją. Registrų centro duomenimis šiuo metu ataskaita dar nepateikta. Artėjant šildymo sezoną ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų, apie 250 gigavatvalandžių biokuro žaliavos, trečdaliu daugiau negu per visus 2025 metus patiektos miško kirtimo liekanos. Dėl to sutarė energetikos ministras Lukas Savickas, aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė ir VMU vadovas Valdas Kaubrė, pranešė energetikos ministerija. Papildoma kuro pasiūla būtų didesnė už praėjusią žiemą dėl šalčių papildomai sukurento jo kiekį – 108 tūkstančių kubinių metrų. Lietuvos bankas pristatė atnaujintą ekonominę prognozę. Ūkis augs, maistas šiame dar nebrangs, bet bendra vidutinė metinė infliacija viršys 5%. Dėl jos brangsta didėja valstybės projektai, nuvertė žmonių pajamos ir santaupos. Lietuvos banko vadovas vyriausybei siūlo ieškoti galimybių, kaip skolintis iš gyventojų, kad pinigai liktų Lietuvoje. Finansų ministras su idėjami žada nedelsti. Vartoto aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalines, ragindamas griežčiau tikrinti elektroninės cigaretes ir pildiklės, nes jo teigimu dalis rinkoje parduodamų gaminių netitinka jiems keliamų reikalavimų. Teigiama, kad šiuose gaminiuose randama draudžiamų kvapiųjų medžiagų, nenurodoma visa sudėtis. Produktai ženklinami netinkamai arba juose nustatomas per didelis nikotino kiekis. Anot aljanso valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos patikrinimai atskleidė, kad net apie 96% patikrintų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitiko teisės aktų reikalavimų. Beveik trečdaliu arba 29% investuotų energijos sąnaudos yra svarbiausias veiksnys sprendžia dėl investicijų Baltijos šalyse. Tuo pačiu metu investuotojai mano, kad Baltijos šalys dar nėra visiškai pasiekusios optimalaus energetinio saugumo, energijos prieinamumo ir tvarumo balanso. Tyrimas parodė, kad investuotojų prioritetai Baltijos šalyse tampa vis pragmatiškesni. Vis didesnė svarba teikiama ne tik darbo jėgos prieinamumui ir gyvenimo kokybei, bet ir verslo aplinkos gebėjimui augti, prisitaikyti ir išlaikyti stabilumą pokyčių sąlygomis.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Lekiam toliau prie rubrikos Radijo archyvai, šį kartą čia 2022. Tų metų, 38 metų savaitė, mūsų etrija debiutavo Donatas Montvydas, Lūpos kaip medus.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Let's get down to business.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nuo ketvirtadienio prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per Kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinama kariuomenės vadaviečių ir vienetų parengtis, pašaukta iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Šių pratybų pagrindinis tikslas – treniruoti veiksmus, perinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo būdinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetrinės grėsmės. Pratybų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukti iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta pasiūlyti administracinį nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame teisės ir teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdėje planuojama grįžti lapkričio 19-ąją, pranešė Seimas. Pataisomis siūloma įtvirtinti, kad lenkimas dviračių gatvėje užtrauktų baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų. Taip pat remiantis kodekso nuostatomis, už pakartotinį nusižengimą galėtų būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Lenkija stiprina saugumo pasienio su Ukraina punktuose, pareiškė šalies gynybos ministras. Ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadovybė pranešė, kad 4 ir 18 inžinierijos pulkų kariai vykdo užduotis pagal projektą Rytų skydas, įskaitant pasienio tvirtinimų statybą naudant HESCO gynybinės konstrukcijas. Kariai taip pat telkė inžinierinę paramą Bugo pasienio apsaugos rinktiniai, įskaitant stebėjimą ir apsaugos postų statybą prie Lenkijos ir Ukrainos sienos, Dorohusko, Medikos ir Korčiovos vietovėse. Los Andželė antradienį sudužus Jungtinių Amerikos valstijų naujienų sraigtasparnį, kurie skridė žurnalistai, nušvietė mirtiną autobuso avariją, žuvo 3 žmonės. Miesto žiniasklaidos skubėjo nušviesti mirtiną avariją, kai padidinto pravažiavimo automobilis rėžėsi į autobusą Čestvorto rajone, iš šiaurės vakarus nuo miesto centro. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės, o daug kitų buvo sužeisti. Los Andželas antras pagal dydį Jungtinių Amerikos valstijų miestas yra konkurencinga ir perpildyta žiniasklaidos rinka, kurioje televizijos stotis agresyviai konkuruoja dėl istorijų. Lysių nuolat naudojasi prieptimi iš oro, siūstamos sraigtasparnius į ir taip užimtą miesto dangų nušviesti visko, nuo gaisrų iki dramatiškų automobilių gaudynių. Paprastai naujienų sraigtasparniai būna 2 žmonės – pilotas ir žurnalistas operatorius, kuris dažnai tiesiogiai transliuoja iš dangaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietų, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 МГц вишенька, 2005 СВЛ на Сперфара. Радио 100 Тис Капсель.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.